Dakhsang yicharang e tsering gyurme tang dorje nam yaling iske sel khane lore khsana zat nga che akash phani le ne ichun jik tangain nga to chu chot usku song tok kasata la dakhsana na sul sana zat